36580411. Náà lẹ́tún lè kàn sí wọn lórí social media platform gbogbo. Ablack Cons Company, ilé iṣẹ́ alálùbáríkà tó ṣe fọkàntán tó bá jẹ́ ti kábánikọ́lé ìròyìn.

0: gbọ́, wọ́n máa gbọ́ pé láti pàrọ̀ orúkọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM PLC. Orúkọ ti yí padà, ṣùgbọ́n ojúlówó

0: kọkẹ.
1: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
0: O sì máa ń gbádùn rẹ̀.
1: A mọ̀ pé
0: wọ́n ti pè ìfàmù afanilápòyà o. Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra.
0: Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni o parọ́.
1: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn
0: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
1: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi, mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
0: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: time moment.
1: It's Kivo Creamer.
2: Kivo Creamer.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn? Olórí ìsebè ni mo fẹ́ràn jàre. Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé wọ́n ti pé ìfàmà fanilákòyà o. Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí? Olórí Divon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olórí ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A. Olórí ìjẹun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi. Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè rà ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
4: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé ọ̀rọ̀ ìsebẹ̀ Divon Kings ni ọ̀rọ̀ ìsebẹ̀ tó dára.
5: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
4: Divon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: my moment.
1: It's Kivo Creamer.
2: Kivo Creamer.
3: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórí ìsebì ni mo fẹ́ra jàre. Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. O sì máa ń gbádùn rẹ̀.
4: Àmọ̀ pé
3: rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Olórí wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
4: Olórí Divo Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olórí ìsebì tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
3: Olórí ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
4: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
3: O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó sì mọ̀ pé wàá gbádùn
4: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
3: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórí ìsebì Divo Kings ni olórí ìsebì tó dára.
4: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
3: Divo Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: histamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà. Ṣùgbọ́n ojúlówó cement tá ń pèsè ò yí padà. Cement tó pójú owó tó ṣe gbáralé àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland gẹta. Gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà. Afárá Niger kíní àti èkejì. Ilé gogoro Cocoa House Mbàdàn. Gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC.
2: Lafarge Africa PLC tele un kojai leki ko lead the team and mentors young people.

0: Kivo Creamer.
1: Kivo Creamer.
2: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn? Olórí ìsìnkú ni mo fẹ́ràn jàre. Olórí ọ̀bùrọ̀ tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀ pé
2: wọ́n ti pé ìfàmù apanilákòyà o. Olóró wo ló wọ́n fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Olóró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olóró ìsìnkú tó pọ̀ ju owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olóró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni, o parọ́. Ó lè rẹ ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olóró náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olóró ìsebẹ̀ Devon Kings ni olóró ìsebẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: time moment. It's Kivo Crema.
1: Kivo Crema.
2: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Ọ̀rọ̀ ìsì ìbìnrin mo fẹ́ ra jàre. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀ pé
2: rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Òróró Devon Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ òróró ìsìbẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó nira ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá kákó, ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsìbẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsìbẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.